0: ucamete mono ntse sekase go irire a tanta go agmenete ke kra go x card mc ke nna ke o try ke te ke ntse mo tsa ya me ka di tlhoko go kra me tite mo santi ke mo ntse ke a mo sa tshwe ja wa te go kuka sa kwe a ke ya ta ka kunda ta go ntse ja o try go te ere tse di ka mo ntse ta mo ntse ke te baba ka go ha ke ke te ntse ta nne tlo ndi e ka o te ya a tla e kwa nne ere kedi na nye ke no moro sane se programme ki tete ko tete go boriji go ta ko ko twa ko ko pumbo ka tere te ko mo boji se a ke nyam ka ko te a ka te se tun ke na ki tsone sa ha e tun ko na a ni e ma ndwe ma a ka te se ni ma so to ndwe ma no te ko kyare ka mu ta ti ndi ku ji isa na ko ka mu ku te ji no na ta ki yo ko ku ni se ka ma ma deko umusaleta tamu testam karakter cewe angka desi si Afrika su o goro o amu kena angka depan cek akhirnya mau sisa kue kue kungka sa kana angka depan aku cewu ni saha aku diam deko para tuo di aku kasaran aku oke kue kere di da kapsi anikimu deko kuja aku jasinya sakti escreve o tom que como gote AKDS nas novas performances que são para na nova ali AKDS se canango camate se mundo passa me passa no povo cabe de go vai de com a moronga se fala né a rua foi um crime para a polícia começar a cima a matar já o time nesta obscura aqui o lieutenant general Cedric sabia um pouco o khana de ita dwe iritesi ko khweda mbori aqeqegwe
1: hello in kitin minute ge xkfm da mole ge thami ngiti gamme ngi amarusani wi da bungi khmang ge kumsele ngi kuma ate wala ama jo thami ko I kadi khoi hi ta khong ge se ngi gamme hi amarusani wi amisele ta mangu ge ta ga funda ngi ngi amarusani wi ngi hum ta ikam ka ngi ku tam pe ते खगि हंगे नय हे संकुआ अनम काहि अवा के तुखछु के चिकोय मोति कुलि मतिन यगि हंदि बिदग्या खमसं ओ के छु के चिकोम रिमा के काहि ताकि ओहि गुइति खवा के चिकि काकि ओहि खम तगमछु अंतन सम सित अफ्रीका के गबिलोंगि वसं मानु के काकि को अनम को एहु काहि अवा चिबिसि जगाइन के कुंदिसा ka mhibda kat inchi de hingo ki thalam ki ni ni gya ki u u hingo gi ngali te ni gi tam ki kap sa ti gani khuna si gi asung u chi gi gi gi kundisa ki ka hi ka khwam tam hi ai phasi gani khuna masam ki khoi hi gi ko akhali lak au hu ta si khami ate ka so ma gi la ka ni khoi ki ka dia ni yau ko dei khong ong kang hi apwa mali gi ka pisa tu ka kho khan e ki kan de yang ki hla ya ong hi apwa chi khoi si ki o kha a yang police ko sa re sia e ku ke su chi ong kai ko a ke lieutenant general Cedric Sibia ka ga ko chi ka ong hi ni asung ko hi ga ko dei ko a ti sa ama te ge wala o a ti ir ma sa mi ya ko da mi

X का एफ एम का वा 3.15 मिनट है ता कुछ देगे कौन खन कुछ पागे वोलें अच्छा ता पंग अब कुछ देगे करने वालों जैसे कौन सिंह के का वा सेफ्टी का वा चिंग आउट ले पंग अब कुछ देगे कौन सिंह जिसे कुछ कर कम को है के चुकना का वा चिंग आउट ले पंग अब करने जैसे आ ट्विटर कुछ देगे आ तू हूँ इतु तो कुछ किया चुकना ओ अतने ना सिंग कनवे से से पंगवा इकु वा सेफ टिके चुकुना हलिंगुई पंगम को ngai de ge kanui a chau taw khonui kam kha wo la ma ji chang ngai de ge ji che ga kam ko ge wo la ma ji chang pango ko wo le ngai de ge ka we wo khonui pango wa tu tu sing ma chu hlingu pango wa tene ne aung ya ngus tu tu ko sing ma e ji chan da a si de ge ka ko kong kam ko de pango ba ngwa kam da a sing amal ho chang ngai de ge ma si ngā jī kāu kua la pāngā kānu sī safety kāu jī ngāu tu la kua sī ngāna kua kāgā mā sī tāki chukua mā khai sī kua sī ngī jī jī e kui kāu kāma kui pāngā sī tu tuwa sī ngāna kua ā kī chukua nā amal ngā sī ngāya chukua nā amal ngā tala tala mā sī tāki ngā sī kāu kāng kāma kua pāngā kānu sī sī a kua sī kī ā ngā kāam tā sī ngā amal ngā ngā tala tala ya kāli ngū pāngā mā sī tāki āku ngā kī jī mā hua nā e kāngu ya tui sā kua ngā jī kanyui awa na e kakwe kong tamo goe kanu se maa se teke safety kwa jing ngau tulai panga wako sing kanyui kawa ya tuwa kanyui panga wa tene na ka nga wa kawa kwa kia chukuna a ngai teke mchima o nga ke chukuna kawa jing ngau tulai panga wa kanu se se angwa kam aras petara ngai teke ya wa akak tata panga wa akak nga ya teke angwa kam da sing aman ho sa ngai kane ulu se se ngai teke kanyui kawa kama kia chukuna panga wa tutuwa singa tutuwa taratala tutuwa yunga aras petara ya ki kanu se wa chi game tan chong ngo la ngwa ang ko sa wi se ngai de ko wo la cha em tan chong ngo ko sa wi ga ko ka ta ke ka ya tu ka kai si pang ngo ko e kai kwa ra do ke numuru nya wa ne ten se ba pen ne kha fm an tu tu ko e ang ngo la ngwa ang ko sa wi se ka ke wo la ngwa ko na ko e ale ko abu kham ngo tu tu ko ngwa wa wo la ngwa ji chang ko sa de ka nu se ma se de safety ko ji ngo tu la ka ko sin ko e ale ko abu kham ke em tan chong ngo la ngwa hang kwe sa kawi sika kong ka ke a wola ngaji cha kwa nga ke ma si ke kong ten chung nga ke kawa tine kong a 18 minute ten chung nga ta a sa kawi sika kong ka ke radu ta ma si de ka wa wola a kwa nga de kru se ma si de ke safe ti kawa ching ngu tu la kawa se ngana kwa iji che ku ka tamo kwe kanu se pang nga oman nga sa ke ma unga ma so ten tu ta unga ba wola nga